0: Sienne над Сляменом.
1: Добрий вечір. Добродошли у місячеве сєне срєдом Радіо Слємена. Я сам Бренко Ворошич і ваш сандомачин слідячих сад времена. Вечерас наставляємо і завершаємо тротідно путування крз годину об'явлених синглова нові домаче глазбе. І ето нас на тречой і послідньой постаї. І далі, наравно, подержуваємо нашу музичку сцену у домачіця ізданню місячевих сєна. Опрости є пісма групи Нола із Пуле, з коєм започинємо глазбений пут до поночі. Наставляю га Трун і Кіша, помладжахни смердливі Мартини і Дилема, Шпуріус і ГЦ Коча са старачким домом і пета і послідня перве станице у 8:30 Коцабе Гей Плажа. Новія домача глазба у місячевим сєнама срідом.

Зато зараз смішимося я у ньому у мене. Кад сидеться за іграю, кад зрінявець за зеленою, не треба музлат на кишенек, я сам є сам зварти. Кад ночі на загребі, як ми чува калмати. Загребачки улицами, це стамо живота тече, нього ламе радость блажі, нього ламе радість.